0: المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور
2: مبوكي جوليتي مبوكي طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته groupement chauffeur bu touba mbake garoutière ci njitul serigne bay ndoy ak mbollem biro bi mi andal ak kep koy japp ci liguey bi ginaaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid fanu gudd lolu hande wergu yaram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamle ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñukoy yëgal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku sétem njaayum carte yi doorna képp ku dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah digal len fa fekk gennaw lolu nak baye ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñongi yok yéssal seenu talibé ci kanam serigne touba serigne muntaka mbake té koy ndokkel ci bis bi ñu deggmal té ñaanal talibé serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barkep serigne touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jooju bi fi ngay toog te la ko jël may ko sëñ sëñ Ilimane Xuma ak njabootam ba léegi ñu ngi fi. Kon loolu ab diggante bu dëgër la woon. Bokk na ci ba tey ñi ma amaloon relation bokk na ci suñu ma dem mu Ndiarème, suñu ma dem mu Ndiarème yaakaar naa ak sëtu mi ngi fi jotaa di toog si moom lañu daara sëtu suñu ma dem la relation boobu moo ko ëndi. Sëñ Moustar Mbaye Kayré bokk na ci relation bu ñu amoon. Sëriñ Moussa Ka bokk na ci Sëriñ Moussa Ka sax dañu wax ne soxna Njaxat si la nee na dañuy ñëw si ñaanu si Ibra ci oto Sëriñ Moussa Ka la duggoon. Bokk na ci Sëriñ Sirelo Denki nga xam ne Sëriñ Ibra da koo joxoon doomam dénk ko muy soxna Bousa Ndiaye mu am fa soxna Mousliloo ñu jox ko Sëriñ Abdoulaye moo jël Sëriñ Makhtar Mbacke ak Sëriñ Bass Mbacke moo Sëriñ Abdoulaye. Bokk na ci Sëriñ Mor Mbaye Cissé. Sëriñ Mor moom daf doon wax ne jaari si na Sëriñ Ibra mal ne mbokk yi dañoo mal ne ko xaw ndax gisuñu ko mu ne xakee gis gën waaye ñëwoon naa daan ne Guy Ndiaye ak wàlli wu la te wàlli te ab gaar la te gaar saxaar du ko romb maanaam Guy Ndiaye nee ne benn la ci tàkk wàllu wi. Bokk na ci Sëriñ Ibrahima Mbacke moom Sëriñ Touba ku moom ku jaxatoo woon ak Sëriñ Ibra la dañu wax ne bu ma fasaa jëw sax Sëriñ Ibra day daan jël alal yëpp jox ko nga xam ne moom moo daan dem ba ci woon mu xaajaat ko ne nañ ko nañ ko dellu waaye daa wax ne bëgguma sax neenu gënaan téye ko fi ku ko fi téye ko Sëriñ Ibra di bàyyi ko fi. Yooyu am na ci yu bëree bëri yu ci xew yoo xam ne xëy na waxtu bi du ko laaj. Ay jikkoom Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ku ñu tagg la ci ay jikko te xam ngeen jikko moom la yàlla tagge woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dégg nga wa innaka la ala xullafin azim loolu benn na ci wala kunta façon xalisal xal bi lan fa dem bin moom ne ra ufun rahim yooyëpp ay tagg la yoo xam ne suñ borom tagg na ko yonent bi ci ay jikkoom. Cheikh Ibra dañuy wax ne ku am ngor la woon ku am fulla la woon waaye ku neex dereet bari yërmande laabir set dañuy wax ne ku sulwise la woon ci boo ko gisee ku jub la woon waaye itam ku tabe la woon. loolu bokk na ci rek boo demee ci martier ba dafay wax ne yàlla ko xaasal na melal jëmam ja xamam nga ak dëggoom ga ak kullaan ga. Cheikh Mamadou Bassir ñu ngi ci jotaay bi may wax léegi nga xam ne xas de maria gi ak gini ci moom dafay wax ne ya saili an chiyamil xalili fahfas bi nasmin tanju min tadlili fal ilm wal wafaa wasidhu maan xusnu kalaamin kullaha qad jamaa wal awf wassaqa wattasaamux mudaaratu naasi daci lqabaa'il xamsatu wasbin yasilu l arxaama raddan jamiilan qaa'idan aqwaama. Mu ne yow ngay laaj ci melo yi Cheikh Ibrahima Ndiaye jàppal lii ma lay wax ku lewet la woon ku staan sàmm kóllëre la ku dëggu la woon ku rafet ay wax la woon ku am yërmande la woon ku tabe la woon ku mënoon a jëflanteeg nit ñi la ci jëflante bu mu gën a rafet ku daan wattandiku ay ñaawteef la maanaam pousse la bu daan ñëw ay diggante ku daan jokk ak mbokk la te ku daan delloo ak fayin te delloo woon gën a rafet la ku daan wommat ay nit la itam di leen teg ci yoonu yàlla. loolu rek kon ay tënk la ci ay jikkoom waaye am na ci koo xam ne moom dafa defoon xësida boo xam ne ay jikko Cheikh Ibra la ci doon tag la ci doon lim xësida boobu daf ko jàng ci kanamu Cheikh Ibra mu dégg ko te loolu moom kon waaxeex la daf koy wax ne te bopp xësida ga day wax ne Cheikh Ibra Ndiaye la ñu fi wax jikkoom yi mu am ñoo xam ne lottal na soodaan te wér na gaa ya ko xam laabir na am ngor te am lislaam du bodd du nax doo gis mu wax aji laaj lu dul ne caf ne ko am balaa nuyoog yow nga gis mu ree lu jiitu waxam Cheikh Ibra yàlla na nga raw lor jàmm ngay mën a am yaa sàkku jàmm te am ak ngor farak ci fi gën buur yàlla may na la xel moo xam ne kenn du ko am ndax dañuy wax ne suñ borom daf koo mayoon xel mu ñëw waaye xel léegi ni ko Sëriñ Bassirou di waxe ci minal baanil xadim ba muy melal xelum sëriñ bi ndax xel dëgg-dëgg mooy jamono bi ñuy wax intelligence artificielle donc xel bi ñuy wax mooy intelligence métaphysique moo xam ne day xiir nit ki ci def lu baax moo tax mu ne ko am xel balaa baax di jëf aw yiw di ñot di njëriñ di yokk maqaama baa muy xam la luy tax a xam loolu kon yenn la ci ay bayit yoo xam ne wax na ko. Ma nga ciy wax sax ak dëddu àdduna ba naa ko gàddaay nga àdduna ak mbooleem naqar yi mu am usloo nga saytaane dégloo nga sa xarit yi nga am loolu kon lenn la ci ay jikkoom ñu tëjee ko rek ay yenn ci ay wala lenn ci loo xam ne seede nañ ko ci ay jikkoom ba tey ci yërëm bi mu daan yërëm jirim yi ak ñu néew doole yi Cheikh Abdou Touré dafay wax ne abul yataama wàcc na jàmbaari diine làqu na Cheikh Ibra Ndiaye de wàcc na inna lillahi qaalix bu dee dëkk biir ma nga naan ku dëddu woon te sàmm lool woyof lewet am warma lool fon ci waxam ba mës la xool lu dul yàlla bu

0: beural len ci ay dinkane ko dan dinkane ay dinkane mi ci eppone moy ragal yalla top sunna di fatlikou bis penci te womatu serigne bi amna len lu ci yaxal sax ne ne aduna ay tolla ku bëgg di dagga yowmal khiyamati nga bañ fa jagg parlo ci ya ci takku yalla ak yonen bi daña gestu baña fatte bis ba yalla ne innamal hayatu dunya lahwun wa lahibun wa tulman warya ak laqom sey wala mi ngi laqku ci atum 1945 ci juroom ñaari fan ci jumaada sani ci bisub dibeer sabha ayamin ci jumaada sani bisub kerek la ruuga dem jinaani bisub dibeer la wax ci waxtu yor yor diwaani yalla yep ak nang ko tafex tarikh ba modi amada safin moy atma mom mustafa soppem ba bok atma bi ni beug laqku mu denkaane ne nañ ko andi ba Touba ñu wo Cheikh Modou Mustapha buñu andé wax ko Cheikh Modou Mustapha mu né wacc na ma ci def Serigne Amadou Diakhaté mo ci ko taxaw bo xolé ak dundam kon da fay nekk juroom ñaar fukki at ak juroom wa humruhu qad asbatu dalila wa lam yazal yatabihu sabila lolla Mohamed Bachir wax ak dundam dal teunk nañ ko ci dalilan manam ci juroom ñaar fuk ak juroom mu nekk ko xamné giiru dundam yépp radiyallahu anhu musta wacc aw yoon ci ni ngi ko waxé ci way wax kon fofu lañuy wacce kaddu lu ci dëng ñu jéggal ñu ko lu ci jëf ci sant ak suñu borom ndax wax suñu fay malne sant jégué na ñu leen ziaru baaxa baax di jéggalu rëcc rëcc yi di jaay rasulullah alayhi salatu wassalam barke ci xol xadiit assalamu alaykum wa rahmatullah
1: nga doon def ci jëmm ju tedd bi nga xamni ci moom lañ jagleel detaay bi di Cheikh Ibrahima Ndiaye Guyndiaye muy kenn ci tàngam yowlu murit di kenn ci mag nga xam ni ñoo àndoon ak Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul ñu mu gën a rafet nañu ko doon xabal yaakaar naa képp koo xam ni teewlu nga waxtaan bi da nga xam ni waxtaan bi waajal nga ko te nam gën a rafetal képp ku ko teewloo dañ ci jariñ bu baax a baax a baax li may wax léeg-léeg rek ne xamle Serigne Touba bokk na ci anam ba ca gën a gaaw mooy xamle mag ñi nga xam ne ñu àndoo nag Cheikh Ahmad Bamba mag ñi ku leen xamle rek xamle Serigne bi te nam gën a rafetal ndax ku déglu tey lii nga wax ci jëmm ji tedd jooju bi Cheikh Ibrahima Ndiaye Guyndiaye ci dundam gu barkeel googu ci ak ragalam yàlla ak taalibeem gu rafet da nga xam ni Serigne Touba radiallahu anhu amul morom kenn la kon Serigne Abo sant nañ la bu baax a baax a baax si turu bayra suratul ayn waxtaan yi am na solo bëri nay jariñ sant nañ bu baax a baax a baax am na dañuy njëkkante ak waxtu yi lii des ci timis bi xam naa léegi mu jot ñu jël kaddu gi jox ko Serigne Cheikh Ndiaye Sikim moom mooy wax ci su Khalifa Cheikh Ibrahima Ndiaye di Serigne Mortala Ndiaye mi nga xam ne mooy Khalifa bi yenn ci dana ko suñu borom gën a bàyyi te gën koo door jaay ci wér kon Serigne Cheikh Ndiaye Sikim mooy wax ci turam wa daayira Touba li abdin muridin yi nga xam ni moo lëkkale seeti seege Serigne Touba yi Serigne Mbacke Fall moo leen ci teewal Serigne Jibril Fall ak Serigne Adibou Dia ñoo fi teewal daayira Touba li abdin muridin yi nga xam ni moo lëkkale seeti seege Serigne Touba yi kon njëkkanteeg waxtu yi jox Serigne Cheikh Ndiaye ci kii ñu waxtu fu xalifa bi wax ci turu njabootu Cheikh Ibrahima Ndiaye Guyndiaye bisimilah
2: alhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki julli si mbokki taalib yi ñoo ngi dëggant jël kàddu gu gis ji ci suñu kanam kilifal tedd yii waaye muy kàddu ndigal ñu ñaan ci barkeem ndigal yàlla na dimbali ba nu defee ko nit ñu ko santee am ci ngeenum serigne bi non ni ak fiar sunu kilifa ku tedd gi sen cheikh na mbacke mo cheikh ma lumen dara mo cheikh ma do fadal diko sant bo baax diko gëlem diko ñaanal xamna sax jotaay bi way mom yag nañ lool bama nekk itali ñu na du sama kër man nañ liñ wax ci xam xam liggey la ci gëna liggey la gëna fonk ci lepp ba fa ñew liggey ko indi won bolé ko man bo ma am nekk señ mbacke sonu lo yor daayira bi way señ abou mi yatam nga xamé ni yalla def na bi ndigal ñewé ci yow wala nga waxtané ko ñu ko bokal señ abou mom señ basirou mor moma bolé na yow ma bolé la commission bi yoré liggéeyu kër gi bo baag légui nga dëkk ñepp and ko ñu ko andal tan tan leen bu baaxa baaxa baax gëlem na leen bu baax way ñu ngi soñu leen soñu gën bu baax itam tan loolu lañu gëna yitté wu kun soñu ndax ñi ko ci ebo waxe sunu maam di and nak Serigne Touba gën liggéeyal Serigne Touba nekkon ci rondement maam Cheikh Fall ab diir bu yagg ak talib rek lañu yaral wut ñu leen dudd lool tayit kula wonni la am ci fiir rek won nañ la bayina la xel kon sant nañ bu baax jotaay bi nak cëpp ku fi ne ci yalla def ci yow dara ci yow yëpp da nga xamne liggéey Serigne Touba yëmut ak dara ndax cëñ baay mëna am lu mu reey reey bala nga am koolute mom da nga jox Serigne Touba bok kon sant nañ bu baax jotaay bi tam Serigne Moussa la rakam yu tedd yi la fi yabal waye li gëna yéme tay doom Serigne Ibrahima Ndiaye ñu tuddu soxna momi soxna muslim mom Serigne Touba ma nga ne top bisatu ma Cheikh Fall itam ndax ya wajuram bu jigen ci ko jur ak ma Cheikh Fall ay doon bayla Cheikh Modou Fatma Fall ni yu rek Cheikh ma Cheikh Fall moko jël jox ko Serigne Ibrahima Ndiaye mu melni ko ak sama wajur man ni kon mu dal ci Cheikhum la waye reey bu reey bu reey ci mom motax mu ñu and ak jabeut jepp xamna ni sax magal gi xataay wax ci wetax waye kon japp na ni mbolo mi dana bari lol ndax defori ci mom lol sax ci motale yebal señ Modou Ndiaye mi nga xamni bi señ amadou di wax ci cheikh mustapha bisone mu rombu mu laaj ko mu doon ñu ko doon señ ibrahima ndiaye la muni mom day yalla xatal nako ndax xamni ma doom ak sama doom moko meñ mu andak señ Mamadou Khayri ni ñu ñaari baye bokk lek baye mom tam mo sax ci mom yalla def na momi señ Mamadou Khayri mi nga xamanteni mom la señ ebo doon tuddu mo meñ mo ñu ko tuddé señ mom la ni baara ma nga né momi señ ma dem mo jur yaay lool lepp ko lëru señ Touba la kon jotaay señ Touba la ak ñi ngi fi yépp di ay rak ay sepp ñen yi di talibé ñen yi ay wëlëré da xamna ni mako waxal sax wa ahni baye xadim waxon nañ ma dañ la ñu xamna ni liggéey ya bari waye bis ñepp ko xamne dekk na la xudo japp nga ni yow ya ko mom ñu ngi leen di wax ni señ Moussa la neena xolam tedd ni neena yaakaram doli ko na xelam dal na lool da fass neena gëna yok ñu jabo gep ñu taxaw gëna taxaw ci jëne and yeen liggéey señ Touba waaw suñu bokk mi tok nga xamne mom ño bokk bay waye dafa señ Abdou Ndiaye ñu yëkëti xasaay bayam ak sunu bay ay doon bay la mamam Serigne Ibrahima Ndiaye ño bokk mam amari waye mom bu borom ci fi dekk donc baax donc nangulu yalla dogal def Serigne Ibrahima Ndiaye sax mu ëppere dem rek ma nga wax ak rakam dama fa fekk ni ma dama bokk bay waye ñeene sam serigne ndax yene jitt bu jekk ubbu Serigne Touba loolu xol bu rafet rek ko indi waye bu ñewé jotaay bi won nako Serigne bi nga lay sant mu teewal fu mbollem nak wa tay amari mi tan ñuy tam lam ko waxon rek ñom ñepp bëgg ñu amna sax bo soxne amna ñu fi ñew ño xamni buñu leen wala man ñepp fi ñew dañ bokk la comme da ci gattal na nga sant yalla bu baax ci ñaan yalla li liggey bi yépp yalla nako señ ci banango te yalla nako yagga fekke yagg ko téwé mu bokk ci jarñu suñu mbokk yi nga xamni tam ni ñom lañ ci tuddu légui ñu bokk ci cheikh yi aji ci daru xudur tan téw fi ak ñu bokk ci yoonu mu yépp ñun ñu ngir xamni liggey bi ben la mu ngi leen di sant bu baax jaar ko señ Mbacke Fall mais mu dox na ko ci ñi bi ci yow ak ñu ciwut ndax ay kilifa lay ci jabal mu xol tedd na ci ñom bu baaxa baaxa baax ci gattal dal waxtu dafa xat waye dal sant mu tewé ci sant yalla na yalla sant señ bi sant te xamna amna ñu ñaan yalla fekk ay diiw ni bari sun borom defal mu teewal yu yaatu ligey bi itam sun cheikh na doon soñe mi magal bi yalla ci yalla defal ndam yu tawé te lepp doon lo xamni ngeerumul sun bi lañ cey amé sant nañ bu baax jere jeen jeen
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport.

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wergui yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompin digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len ba ñu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: képp kuy talibé serigne touba foo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi touba ci kanam jotee ndigal ci cheikh mohammedul muntaqa mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murit yi luñ song daan ko touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajale 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeg weer wu nekk 200 yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ca mourid liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fiñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jerejeuf borom touba
3: liggey bum lal souf nañ ko yëkëti bu non luñu yëkëti bum lal souf
4: إعلاء كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي
5: اوقات

0: rétroviseur mi yak waxina de kam rab dara bi bo xij
1: kores lekira mo kay jegiro assurance
0: jeg ima jego da ngolo nga ne pour ret degi assurance
1: ah wo dal ko fonto are te wi faref men ka kay refe falel
0: wef ka ga na wa gure fo wef koy
1: fo wef kay deti hoté téléphone le wo oro application wef ne wo après oro assurance auto afi ngan information ke de lam tonga fop obe ka den ana jeg defi fe da wona amo jena ngan oro bit par wef
0: ah ka ga fe la de jege ke jege dara
1: anyo fa fiu o da attestation le wo na yobu assurance auto le mojna o hay kam wef no
2: jeri ngeen jeuf mbok yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhoura ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne babakar lay di jangale katuk alquran kenn ku nek xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yeengu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeengu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki talibé yi mbokki julit yépp babakar lay Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
2: nga yëngu ci walu ñaan di jangale kato alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa sopna bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuti luma bëgga leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu cali wo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banas buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré wa ci alquran fofu nak fi la teddu bëggudi xeyna sun borom ci man manam nga katanam ak doore ja ay mo jëk ba guddi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay doon lool nak xawana ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bima ñëwé nak Touba fekk fi cheikh salih ombaki ma dem ci mom mu fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu neuma doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñewé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp daara bima ñewé nak la ko am samp daara fi ci Samu Seigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk ni lawon ay ci biir loolu am naño xane xawon na leena yëm ndax ni bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téméré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu dama ba dafa téméré nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliw xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobbat fa juroom fukk dama bi nga xewé ne dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh salih mbacke ñi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom mi neegal seigne fallou nekkal seigne touba ma ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyele ko comme ne la ko seigne charlie waxe ma ana seigne bara nak diko woyele daara yoy ba seigne bachirou mbacke mu aladji fallou mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba ma jëlaat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom mané su ko wax ci radio waye

0: ko defee wax dëgg yàlla ku ci nekk di nga ñëw fii màggal sa jàmm ñibbi sa jàmm. Beneen bi ci topp mooy wax dëgg yàlla nga dem ci bërëb yi nga xam ne dafa bëri nit nga bëgg ziar. Loolu ñëpp xam nañ ni am na risque ndax buuxante moom kenn mënu ko mënuñu koo natt daal.
1: Bala nga àgg sax ak boo àggee ci bërëb buuxante nag baax na waaye bala nga àgg sareet yi ngay dugg. xam nga loolu yëpp si jigéen joo xam si jëmul dama toll diggante am 4 mois wala 5 mois.
0: Loolu aussi wax nga dëgg ba ngay jóg sa kër di dem ci bërëb ba sareet yi ñuy dugg gis nañ ko lu ci bëree bëri. Des fois ñi nga xam ne ñuy daw la ay sareet ay gan lanu. Gan lanu yoo xam ne te ñëpp xam nañ ni sareet yi ci suuf la ñuy daw ak ndox beeg yooyu. Man daaw gisoon naa fi kenn koo xam ne ci biir ndox bala daanoo. Gis ngeen ko mën ngaa daanu ci ndox saxee na yow voilà mais boo daanoo su doj te nga nekk jigéen bu wérul loolu lu nekk xaj na ci. Loolu aussi ñu bàyyi ci xel ba li gën mooy ku mën a dox ku mënta dox wax dëgg yàlla nga toog parce que sëñ Touba mu ngi fu ne. Boo yeggul ci jumaaja egsi nga fii Touba. Boo toogee ci kër ga loo ñaan sëñ bi nangu na ko. Loolu aussi il faut que nit ñi xam ko. Bu fekkee ne aussi dem nga ba yegg aussi na ngay duggee aussi da nga ci bàyyi xel. Voilà buntu ba dañ naan boo demee ci buntu xabre ba sax boo taxawee ñaan li nga bëgg da ngay am. Jarul buuxante naan man ci biir lay dugg ba am fa li nga xam ne donc mooy ab gàllankoor. Dinaa gis ñoo xam ne aussi dañuy gàddu seen doom sax di leen fa yóbbu. Di yóbbu xale yoo xam ne xamuñu dara. Ba jëlee fa donc li nga xam ne donc mooy musiba. Donc ñu aar wax nit ñi ñu bàyyi seen xel bu baax a baax ci risque yi. Fii moom kenn waru fi jël risque. Sëñ Touba mu ngi far partout. Mi ngi partout ñaan Bamba fépp. Foo dem fekk ko fa. Egsi nga Touba moom sa kam ma newoon Tambacounda sax. Deb ñaan sëriñ bi wuyuma ma sama egsi naa biir Touba. Terre sainte fu ma taxaw bu ma woowee sëñ Touba mu wuyuma. Donc nañ ci bàyyi xel jigéen ñu wérul ñu bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy tuur tànk yi bàyyi xel aussi mag ñi. Parce que wax naa ko sànq mag ñi dañuy ànd ak feebar. Donc ñooñu di ànd ak feebar toog leen ci biir kër yi. Màggal seen màggal jël seen i garab yi ngeen xam ne ngeen daan jël balaa ngeen di ñëw fii. Loolu tam da nga am solo. Soo ko amul it boo feebaree nga fexe ba jege ki nga xam ne mooy waa kër docteur nga mën a faju ci faju boo xam ne faju bu mucc ayib.
1: Surtout que aawa yi nga xam ne dañuy jonge-jongelu dañuy nekk Touba lu ma 1 an du ñu ziare ji. C' est vrai dañuy nekk Touba 1 an du ñu ziare ji. Xaar bu màggal Touba jot ñu dem di xar loo gàññi xam nga bal daa am ku mer. gis naa léegi ñu xol xam nga nekk Touba lu ma doon daal si yàlla jiw.
0: loolu mbirum ñaareel yi la. xam
2: nga ñaareel yi la.
1: ñu dundee aw yàlla gis naa ko may waajal. docteur Mamadou Hady Dieng. xam naa waxtu yu xocc na lool si biir yow moo ñu dese. mais am na point boo xam si touché woon nga wute intéressé na ma trop. muy ñi amee diabète. ak ñi yore tension. xam nga amee diabète. Touba boo ñëwee ñari soow yaa ngi fi ji ma ngi lu ne ma ngi ci ngay topp rek ñi amee tension. Touba en général moom kenn du fi lekk ndawal gu magat daanaka da ngay rey léegi togg léegi muy guddi muy bëccëg foofu tam yaakaar naa jar naa gën a sensibiliser askan wi ñu gën ko bàyyi xel.
3: dama cee dégg léegi nii bi ñu nekkee ci caravane bi sama korog bi wax ci wax ju am solo. moom laay préfet nga delluwaat kàddu mu delluwaat wax li mu wax.
1: am na ko naan
3: la waxoon léegi nii loolu am na solo trop. mën naa cee jaaraat. moom la ñu préfet moom wax ko te intervention bu rafet a jël parce que bi taxaw di ko wax. dafa am benn paa bu fa ñëw amee tension xaw ko indil gàllankoor ci yaram bi. mu ko ci wax di ko ci ñaax. dama bëgg mu delluwaat ci li ma waxoon léegi nii góor googu noonu parce que di joxe exemple. du daal de mais dama bëgg mu dellu soit kooku mu fee dëkk gis ko. gisal ko boppam bokk naa insha allah rek ma dellu soit. joxoon ma ko kàddu gi insha allah.
1: meroon na léegi dama bëgg gis mais xanaa dina mën a wax. man du ma aar.
2: man du ma aar. waaw Adi jërëjëf. ndax wax dëgg yàlla am lii nag mooy wane ne. élément santé yëpp on est une équipe. parce que lii nga ma delloo. wër na ma war moo taa war ma dem continuer ëpp ma la ci xam-xam. moo taal dañu may wax sànq ci feeñu taxawoon ci caravane bi. di wax ci HTA ak diabète. muy maanaam hypertension di tension bi nga xam ne day yëg. lu ci bëri foo ko gis da nga fay gis diabète. Touba doon kii boo xam ne événement boo xam ne bu ñuy yaakaar naa dañuy jongante ci berne yi. yaakaar naa salé yaa ngi tege sucre yaa ngi tege. te bala ñoo contaané dañoo dressé. dressé lan la ñuy teg salé la ñuy teg sucre. ay croissant ku wax lu wax lu am xorom. lu am sucre. ak lu niin. te yaakaar naa ne ñett yu mooy li nga xam ne moom la tension di bañ diabète di ko bañ. ñu ñëwati ca berne ya ñu ne xorom bo xolé li nga xamné mom la nit ki wara utiliser ci xorom ci bis bi durant toute la journée ci ndek bi ba ca rer ba kuddu yu ndaw yi ñi sucré café ben kuddu bu ra yakarna mom lañ wara utiliser ñun dañuy tibbu loxo xorom xep ci jëlat dom yu may bañu tud ndax mu tud ben dom ak sasé defaat ci bam sax sap bolé ko ak yap wa muy bouillon yi wa muy bouillon yi bolé ko ak yap wo xamné yap wata bor lay doon mu yap bo bes wo xamné tay lañ ko lewata tay lañ koy utiliser lepp nak ci magal gi la bolé ko ak def diw ba muy tamb mu tadé ak yépp ñu tek ko lolu yakarna ni fajul berne la mais berne bi dessena sel ma tout ci 4 degrés dessena sel ci consommation bi ak ci santé wu nit ki motax touba lu ci beure beure ci magal lu ci beud dañ ci gis ay AVC benen dañuy lek rek teud dafa tank magal touba do gis ben pèlerin bu rer ba paré ni xaaral mu jog doxantou té dox bobu dafa am solo torop torop torop ci wergu yaramu nit ki muy ñeen fukk minute ak juroom yoyu ñuy dox té bañ ko xéb ba ci fanwéri minute ñuy dox kon li nga xamné dañ koy waxé ñi nga xamé dañoo amé diabète nañuy moytu sukaru diabète amna fi jus bo mëna naan jus naturel bo bëgg man nga wut sa sukaru bop ñun ñi nga xamné ñoy dalal gan di togg ak traiteur yi nga xamné ñom ñoy ñew ñu bayyi xel ci sukar si ak ci xorom si ak ci buñoo yi ak yàpp yi nga xam ne dafa niin da ngay gis foo lekkee ba pare jóg ak naaj bi nga expliqué sànq sareet yi fa jumaa ja nekk ñu ne dañuy dem ñu ci bëri ay AVC dañ koy daal di gis ci saase wala ay crise yoo xam ne yàlla na ci yàlla musal bépp doomu aadama ci diabète bi ngay gis ay da ngay jël ñun ñoo xam ne da ngay ñëw ay 4 grammes et quelque te loolu yëpp lu mën a ñàkk la te pèlerin buy ñëw ñu lay ñaaxaat ngay jël sa ay garab képp koo xam ne yaa ngi dëkk Touba gi ngay jël sa ay garab ndax man dama ne ñëw màggal si fekk fépp ñu tànt ko def fa ay garab c' est pas l' idéal. L' idéal c' est de sensibiliser ñi nga xam ne ñooy ñëw di màggal si nga xam ne amé nañu les maladies chroniques muy les MNT boo xam ne yaakaar naa ñu ngi ci liggéey ak JICA liggéey bu am solo fii ci Sénégal muy tension ak diabète ñu yemale daal li nga xam ne mooy bu
4: xam naa waxtu bi moo ñu xocc 4 minutes moo ci des kaddu tàggutoo bu gàtt rek ñaari seconde nga tàggutoo su ko defee ma wër table ji benn ñoo ñu yëkkati jataay bi ñaari seconde benn bi dem na waaw
2: waaw léegi damay nuyu ñëpp rek
4: di ziare ñëpp
2: di ziare ñëpp
4: kilifa yi nekk musoo bi
2: personnel yëpp di ko jaarale ci Seigne Abo Bousso sama xalif ak personnel bi ak sama ay relais communautaire ak ñi ma bokkal askan wa maa ngi leen nuyu beneen bi li soxna madame Koly doon wax waalo bi waalo dafa màggal si waalo mooy mar naan marul naan 3 litres d'eau yi ñuy fexe ba di ko respecté 3 litres d'eau yi
4: par jour
2: 1 litre d'eau bi ñuy fexe ba suñu yeewoo fajar diggante julli suba ak julli fajar bi ak suba bi yor non suba bi ak fajar bi benn litre bi mën naa dem muy ñeenti kopp yi yeneen ñaari litre yi ba su ko mën a ëpp
4: daal
2: may baalu nag ñëpp àq
4: ñëpp baal na
2: kontaan ci ñu ma
4: madame Koly benn minute rek waxtu yu xocc nag loolu wal benn minute waaw
0: di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon di ñu déglu ci émission bi man mii sama bopp ma am bégte lool wax dëgg yàlla màggal si wante tamit ma bëy sama waar ci li nga xam ne donc mooy li mooy waxtaan ak askanu ñi nga xam ne ñooy Touba nañuy def ba ñu jëlee fii màggal goo xam ne màggal bu mucc ayib gërëm ki nga xam ne aussi mooy waa DRS Diourbel gërëm tam ki nga xam ne mooy waa sëy wés nga xam ne moo tax tam ñu toog fii tey jii di wax rek ñi nga xam ne ñooy chauffeur yi di leen wax dañu daw dal ndànk daw ndànk dal ndànk parce que balaa nga egsi Touba dafa fekk nga daw ndànk ba mën a dal ndànk donc nañuy nelaw bu baax te nañuy dawal bi nga xam ne mooy dawal bu mucc ayib.
4: D' accord lu mën a ñàkk sax ministère de la santé for bàyyi la Touba. docteur Dia for bàyyi la Touba
3: mais moo ñu gënal waaw. man nekk naa Touba daanaka lu mat juróom-ñeenti at.
4: kon xam nga Touba
3: sant yàlla comme ni ko sama collègue waxee macha allah li ñu tax a jóg daal du dara lu comme ni nga ko waxee léegi ni bu ñu sañoon kenn du fi ñëw di naan garab ku feebar indaaleel say garab boo ñëwee nga naan say garab ku amee tension jëlal say garab balaa ngay génn ku amee jabe jël say garab balaa ngay génn ngir yàlla li ñuy lekk nañ ko régulariser du càggee ni lekk gi ñëw na rek bari na lool loo gis lekk ci naan ci café gi lekk ci beñe bi lekk ci croissant yi lekk ci salé bi lekk lekk lekk lekk lekk càggri boor ko ngalax bi lu nekk lu nga lekk biir bi attanul loolu ngir yalla ñu moytu ba paré comme nim ko waxé auto yi daw dank dal dank no ci fal dal waxé mouto yi ngir yalla ñu moytu ko li ko xam da dañ koy téré ci dëkk bi ngir yalla ñu moytu ko do ci dina ndox bu bare bare comme nim ko waxé gorgolu ci ciet gi moytu nak bi gorgolu ci lepp lo xam ni wax deug yalla dal mo ñuy indi wër gu yaram ak jaamu yalla nga xamanteni motax ma borom Touba sak magal gi ni inshallah taala ñu tekk ci di ñaanal yalla ñepp nak jaam radio bi yalla fi yalla def jaam ak yalla barkel yalla ko yalla ful dal yalla virus ci atiar santé yépp inshallah aussi yalla def nak jaam remercier wa DRS wa ministère de la santé wa CUS wa SNEPS ak ñepp rek inshallah jërëjëf
4: jërëjëf Seigne Mamadou Ali Dieng madame Koli Mambi de Sambu soxna Mambu sa ndaw jité poste de santé bi nek Touba Mbossobe ñuy sant bu baaxa baaxa tam nak Serigne Pape Serre Mbey mi ñu and lan ci walu xaralé gi ak radio yeen and lan ci walu émission bi Benno FM Walfu Icap Sid Bawol Media FM ci walu présentation bi seen mbokk Mortal Fall jërëgen jëf ba benen yoon ci benen émission jërëgen jëf.

0: digeen jëfandikoo rek ndax jëfandikoo nit waaye bi ko sëriñ bi toppatoo ba noppi wax na ni ci guddi ga am nañu ko ginnaaw ñëw bëgg koo solli waaye dañoo solli xool bàmmi la maanaam ba wër maam gisuñ ci dara gisuñ fa dara xam ne kon moom li sëriñ bi daa wax rek naa képp koo xam ne bëgg na ko waram ba da koy yóbbu Touba xëy na loola moo ci am kon soxna soo seet wax dëgg yàlla ko am ay taxawaay la moom dem ci yoonu ma rek ñi nga xam ne jàppale nañ sëriñ bi ndax ñu bari ñoo xam ne xam nañ leen moom xëy na ci biir bi muy nekk ci réew moo xam enfant muy dem la wala ginnaaw bi mu ñëwee la waaye koo xam ne moo ko jàppale ci biir liggéey ñoom nga xam ne fa ma nekkoon fi mettre na muy ma ok bu ko defee kon mën nañoo taxawandi yow bëggoon rek lu mu gàtta-gàtta ñu indi fi yenn sax si yaat yoo xam dañ mën a jar seeni tour wax itam li nga xam liggéey nañ ko ci yoonu Mauride dañoo ñu tudd ko ne xam ne wax dëgg yàlla yoonu Mauride fu mu àgg tey mën nañ ni jàpp nañ ci bu baax a baax waaye loolu dañ ci mën a jàng rek ñi nga xam ne ñoo fi toll itam ñu xam ne jigéen ñi daa bokk ci li Serigne Touba daa jàngale te ci doon yar jigéen ñi itam mooy jigéen ginnaaw ba xamee la nga xam ne moo ko war ci wàllu diine ba noppi itam nag dafa am leneen loo xam ne wàllu boppam la war na koo man jigéen lu mu jàng-jàng lu mu jàmbaare-jàmbaare lu mu am xam-xam te la nga xam ne mooy liggéey jigéen mënu ko itam loolu mën naa sikkal li nga xam ne moom la ñu tuddee baytuha astawjif wala boog li nga xam ne mooy moamalatuha mooy moamalatuha al istimaaia loolu daf koy mànkeel dañuy gis bu dee jigéen itam maanaam jamono yi day am da ngay gis koo xam dañ koy liggéey loo xëyti liggéey bu nekk mu man ko waaye nag saa yu demee ci liggéeyu kër rek boobaa dafay dal di effect te yooyu am nañ ci ay kii yu am nañ ci ay nettali yu bëree bëri dégg na ni nga koy waxee ci soxna may muuna to alkubra nga xam ne ko jàngoon na ba bind kaamil waaye na mane woon a bind kaamil itam bi nga xam ne sëriñ bi mas na ko di wan ay naar ñu yéemu lool ci mbind ma ginnaaw bi da koo defarloo ab reer bu baax am ko toggee ba noppi ñu xéwle ca bay sant rek naa togg yeeg ñoom seen sëriñ bi ni leen moo ne loxo bi bind alxuraan di ngeen doon yéem ni mooy loxo bi nga xam ne moo togg di ba tey nga xam loolu dañ cee jàngale rek mooy kon sëriñ bi wax nañ daana jàngale ay jigéen ba noppi yàbba leen ci soxna Fatou Dia pendant gon ci dee seen génération bi danañ ci ñëw waaye nag kii bi moo xaw a gudd wax nañ daan leen yebal ci ñoom nga xam ne moom moo leen daal jàngal liggéeyu kër waaye nañu xam ne itam maanaam jigéen ñooñu ay royukaay lañ ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey ñoom itam war nañoo jéem a góorgóorlu te xam ne ñoom lañu nekkoon ak liggéey la boo xam ne comme yoonu Mauride ni mu ko soxlaa waxtu bu nekk maanaam yoonu continuité la sëriñ bi dafa liggéey am loo xam ne mooy aw sasam mooy mission mu liggéey ko ba bàyyi am loo xam dañu ko da ko bàyyeeg ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ku ci nekk war cee way baar ku ci nekk war cee bay waaram kon nañu góorgóorlu ci jàng xam seen diine di ko maitriser di jàng alxuraan di ko mokkal di jàng xam-xam te man itam liggéey kër ba ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay soxna di ay royukaay nekk ñoo xam ne ñu daal liggéey sëriñ bi lañ ñu ca farlu woon lañ ñu am taxawaay ci yoonu Mauride lañ ba mu àgg fi mu àgg tey ñoo xam ne ñoom itam dañoo war a roy ci ñooña waaye liggéey ci côté yépp nag moo xam diini yen istimaa yen siyaasi yen lépp loo xam ne laaj na ko rek nga xam ne góor am na ci taxawaay naka noonu même taxawaay boobu la ci jigéen war a amee kon mën nañoo taxawandi foofu di ñaan yàlla yàlla ñu suñu borom defal dégg ak topp te gën ñoo xirtal ci yoonu sëriñ bi ak di ci liggéeyal bala nga xam ne moom la indi woon sëriñ bi dimbaluñu ban mën a bokk ñi nga xam dañuy sàmm ndonoom man cee bay la nga xam ne mooy suñu waar di jégalu baax a baax nag ci ko xaw a guddal géeg vocal yu bëri wa akhiru da'wana alhamdulilah rabbil alamin wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu
1: mbokk yi yéen a ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu rajo.

0: képp kuy talibé Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waayjur ak say mbokk, lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit liggéey ba ngook bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfe borom Touba.
1: Liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati, bu doon lu ñuy yëkkati bum laal suuf ilaw kalimatillahi al-ulya lol dong muy ligui bi.

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waaw soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caaliwo ne ma neel bàcci muy ma rax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi bunt moo ma ci wax rek ma wax la cay jariñ ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawa na maa yéem ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañu xamal ko ne ko damaa bugg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fa suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal ne ko damaa bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom neŋal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu mën a doon.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: radio dafa subtil ba nga xamne baat bi manam sunna ma za tastafidu man na fi lan la ci senegal jarino man na fi lan la ci wara jarino xeyna luñu ci waxtu bi may dañ ko def waye amna solo am solo go xamne ndax bu ñëk moy dafa lekkelo ak li tax diine di jak suñu modèle mourid ci dundu ak ci deflanté amna ño xamne automatiquement dañ ci déggé né kon du walum diine fekk diine la nak ndax dundin wi ci aduna aduna day ak jaar way li ñu xassarel suñu jaar du jall la jëm ci kër bu mujj ga jëm ci bëkk way ba kon manam ci gattal rek moy li seigne touba doon wax té mom nga jàngalé akhadtu min dunyahu zadi manam jele na ci aduna ji nga xamne sunu borom ko mom manam jam la ko man jele na ci sama yobbal bo xamne momay manamay ma dal da dem ci aljana kon ngir diina ji rafet ngir alakhirah mana jak dundin wi jak da koy yombal lolu moy tax mo am so ndax ci nga xamé dal jam charte la ci diiné niki mëna jëfé diinéen té na mu gëna yëndé ñaaral li tax mo am solo moy doxalanté li ñu échange doxalanté day lo xamné naka jëkk suñu borom bamuy bind ni ñi wuté lolu bokkone liñ ci djiblu waye jamono ji nak mo ci raw ndax jamono ji aduna dafa gëndelo ubeku gi sunu borom ba ngi wax ci ay kimanam ñu wax waxtilafu alsinatikum wa alwanikum kon lolu wuté go gëtt dem ngir ñu sopanté waat lay bokk rawat na jamono mondialisation ji nga xamné mom bis bu ne ay xalaat ay gisine ay jangale dañ ñu jëge fu ne kon nak nun li ñu yor itam war nañ ko yéema yobbu fu ne lool dana tax ñu waxtane waat modèle mourid ci dund bi ak ci jëflanté nan la ci jarino wala nan lañ ci mëna jarino ñettal bi tax mu am solo moy li ñu ko lekkale ak réew mi di sénégal dañe sénégal nan lay jarino ci modèle mourid sénégal nak ñu ko waxé yoonu mourid dafa nekk ci biir té ëpp ko li nga bëgg wax moy mandarga yoonu mourid départam acteur yi ci ëpp solo ak itam nañ wax né capitalam manam terom lo lepp ci biir sénégal la nekk kon mën nañu yoonu mourid mu ngi ci biir sénégal waye yoonu mourid nak mo gëna yaatu sénégal dox mu gën ko yaat moy wota la bo xamné aduna bëpp ko taxa aduna bëpp moko taxa jox ci seigne touba di wax lakin unadi kull al bilad fa baatu bilad la fi jëfëndiko man nak sénégal gogu ñu lekkale ak yoonu mourid ne nan la ci wara bëna jëriño sénégal dafa rabalo dafa and identité bi di ben manam lay madragal sénégal di ben donte da nga gis ay lo xamne da nga ragné ñen ci seen biir lool du ñu ak ragné ci biir du dara lu may luy gëna yokku luy gëna dëgeural lool moy ñettel bi tax am solo ñettel bi moy valeur ak principe yi nga xamne moy sopp yoonu mourid valeur yoyu day lu wara mëna amal ngariñ askan mu ne ak réew mu ne dafa am ay keno keno yoyu du lu muy lamb diko daj du lu muy xol bëpp diko mëna gis du lu muy xëñtu wala yu mel non keno yi ay jikko la aw deggin la mom lañ wax valeur wala principe té lolu sénégal da ci am yu bare bare man nga japp ne sénégalais yépp ko bokk wala lañ mourid lañ wala yenen wala bu ñu upp ci mel non man na japp ne sax li ragnélé sénégal may ko waccu way bi mu am ci fi mu nek dox bi mu nek ci afrique saw jant loolo ko waral ndax sénégal nañ ko tambalé ci ben pakku sénégal manam territoire bi lu tout la mauritanie moñu upp fu mali moñu upp fu nit ñi limu nit ñi lu tout la su afrique ñi ci upp bari nigeria man nañu danaka fuk égypte man nañu juroom ñet upp na sax assemblée man nañu juroom benn bok nigeria dañu mat juroom ñaar ñu upp bari na ba ci maroc gi ñu gëna jégué ak algérie ñoo ñu upp fu kon bu ci bari waay so dugon indonesie wala bok russie gi mel nonu dootu bu chine ak inde gi nga xamne upp nañ 1 milliard kon lay ragné le sénégal égalé ci ni furéré du pak bu yaatu du limu nit ñu bari té itam du kom kom du ci avancement ci walum xam xam ak walum xarala du ci géopolitique lum doon ay valeur la ay principe la ay jikko la yo xamne ci lañuy ballo mo taw ni ñu déggé aduna mo taw itam ni ñu jëfën ci aduna kon dopp na né yoy yëpp dana tax mo am solo kon na suñu né sénégal lan la wara mëna jëriño wala bok lan lay jëriño ci modèle mourid dañ ci déggé ñetti tom bu ndëk mo sénégal ñaar moy modèle mourid ñettel bi modèle mourid ni ñu takalé ko ci modèlam ci aduna wala ci dund bi ci def modèlam ci jëflanté xamna dama koy teunk ndax mu baña

bu nek manéfa go tuddé Sénégal muy territoire bi lepp sauf ci ben muy nit ñi fi nek mo xam ñi fi dëkk ak ñi fi bokk ak ñi fi dëkk amuy ñaar ñettel bi moy cryptes gi nga xamné mo ci bi état kon su boba buñu def moy ñu xamné manam liñu wax peuple wala dañu wax population sax manam ñi fi dëkk di fi fanan ñom man nañ leen tudde ay sénégalais man nañ leen tudde sénégal ci itteul ñoñu nak man lañ ci wara mëna jëriñu liñu dëkk wax moy man baatu sénégal en tout cas concept état ci bopam ak ñi mu toll ni ci sénégal ku baaw ñoko fi indi ndax xeyna li ci gëna ñu yaatu moy empire bi ñu tudde jollof 13e siècle la ko amone jollof bobu mo bolé jollof liñ wax jollof ni walo tadior bawol ak fi xam nga ginaaw lañ taf tadior am indépendance ki am indépendance ñu non légui nak bi tubaab yi ñëwé nak pacci yoyu doon am ñom bu ñoy ñëw daal yi lembaaji affaire yi manam dañu fañ dañu jaxassé carte gi cëdd la wax def ay canton nangam waye ginaaw bi lolu mom moy état bi ñu wax Sénégal mom lañu doon no ci mom lañu dem ci indépendance nga xamné so gisé Sénégal ñu bindo ñaar so doon xaj commencé ko ci ganar foute walo wacc jollof ni ba wacc ci de taver bi nit ñom lañu tuddé réew wolof danaka foute ga ci génné su baba salum ci lay bok asil bien que sin amna ay séré ñu jëf nak sud bi mo bok ci ñu nak naka jekk dañoo rabbalo won ci jang ci aada ci ciosan dañu bokkon lu bare bare aw gisine ci aduna dafal l'islam bi non la ñu tuddé dénominateur commun bokko nañ lak danaka bokko nañ ya chaada bokko nañ yenn gëm gëm yi ci lan mo leen di atté tuba dina dilu ñëwé limu ndëkk def ginnaw ba mu démé ba yirif ba dugg ci biir moy na soppi seenu deggin seen gisine aduna na sopp seen passpass motax mu meuna sopp nan lañuy jëflanté ak nan lañuy liggéey jëmna ci defna école bo xamné républicaine la ko tuddé jangale ci adam tosanam gis gisam ak xeltom yu bare bare waye yalla dogal na lam bëggoon sëtti wul li tax sëtti wul itam dama bayyi xelné lolou bokku na ci li ragnélé Sénégal ci yeneen réew yo xamné ño bokku ñu tuddé ay conditions manam ño bokkon aw nekki dama gëna tudd tour ci sous région yi ci réew yi réew yi ñu wër daal waye masalan amna ci réew yo xamné liko taal walum xéet la ak waaso Sénégal amna lool manam ñu bokku lak barna bi amna wax walum diiné ko taal wala sax amna ci yo xamné walum pass pass ci diiné jenn gi ñu bok ci Sénégal amna manam Sénégal day am wolof am terreur am jola am balanta am yu bare bare Sénégal day am julit am chrétien yi ci bir julit yi mo am ñu gëm tasawuf ak ñu gëmu tasawuf ci bir ñu gëm tasawuf mo am mouride ci jam khadir laye te yu yépp talu rew am ci rew yo xamné suñu wër la yu mel non tal nako ñoo xamné ci yu mel non sax ci lañuy faré ci lañuy folé am na rew yu ñu gëna sori itam lu mel non tal nako ba légui suñu tonni xolé bu rusiya mo xey am xol fu demene Iraq ak Liban lutax nak Sénégal lolo wu fi du tuba bi moko def lolu liggeeyut mag ni da rawat na ci 19e siècle ci liggeey yi nga xamne ñoo fi liggeey l'islam ci Seigne Touba nek ta bobba te motax sax ñu waxa ndax mouride lañ wax kon lolu bëggoon na ko leral fo su boba kon xam nañu ne ñaar mo ñu ñor ci mbir yi moy Sénégal suñ ko wax nan lay jarino wala nan la wara jarino ñaar yépp mën na nek ñu ci jublu Sénégal état ak Sénégal ni fi nek su ko defé territoire mom automatiquement day dugg manam fat
ndax fak mom ñaara ko mom nit ñi fay dëkk ak ñeneen di atté légui kon li ci def moy lan moy modelu burik model moy luy jëmmal mbir ci gattal dama bëgg dugg ci ay détails manam li jëmmal gisinu yoonu murid ci dundu bi non la wara mel ak li jëmmal gisinu murid ci jëf lënté yi ci wax murid ñun ñepp jël ñi dal moy wota serigne touba bi wota lén nak man la bëgg mu koy bayenté xal fi man xol tan ku murid bi moy lan moy wote serigne bi jang leen lamu dund mom ak lamu yare wa kër fu ba lan lañu dimbulé moy repos biñu def légui l'islam te dëgg ñu da ci mucc ndax légui lay dañu gis kenn ci ab julli ci julli bi bok kenn ci julli bi def dara ñu né l'islam gi dé tek day kureel ma day ku top bakanam ma day ko xamné sax da ci bokul dafa bëgg yaq kon ku ñaan modelu mourid li ci jiblu moy jangaleen sëriñ bi légui lay ñi nga xamné ci yoon lañu nekk diko wuy di wuyo sëriñ bi té doxale neneen ñu defugul atté ci ñom ndax ci gattal liñ wax profane wala aamatu nafi kenn du natte ci ñom tay atté ci mbir mu mënt la kon loolu la bëggona léral fo légui sëriñ bi nan la gisé aduna nan la ko firé nan la ci yaré murid yi ci jaamu yalla ak ñu jakarlo univers bi kawnu bi kon su boba lolu moy djiblu wayu biñ djiblu ci modelu mourid ñi nga xamanteni ab yaram lañ ak ay ndorom ñoom dem seen deg gi day dugg ci lool ndax jamono day fatiku ñuy jamarlo yenn ci jafé jafé yo xamné su fekk fu wutu on serigne bi su bo ñu jurlante ci ñek no xamné dañu japp né té leen serigne bi yaron su bi nekkon ni lay doxale wala ni lay jangale wala koy dugg ci bi légi nak gisino yoonu mourid ci dund gi ak ci jëfënd gi fan lañ koy fekk non lañu tuddé référence yan moy référence yi bari na ci sëriñ bi li ci ñëkk mbindal la mbind li ak jëf sëriñ bi ak wax ji mu wax ni ñu nekk liko ño bokk waccu way benn jafé jafé ci am moy mbind mi dafa gëna neexa japp ndax da nga xamné bo baa légui ak topat mu ci wax ji topat man na ci am wax ji mu wax ni rek nopp diko dégg lañu diko jotali waat ndax doomu adama fatte bëgg aduna bëgg daraja ak yeneen man na seené niki nonu bëgg gi nga xam dafa jëf nit gis ko diko netti waye ñom ñep mom ñoo bokk ben daraja ndax sëñ bi lamuy waxe non lay jëfé non lay yaré waye nak ñu bëgg léral né rek la ci jitu ci ab gëstu kat moy mbindum sëñ bi ci bofa mbindu yu bari na so démé ci téré yi ñu jàngalé rawat na taxaw ak jikko loolu da cey xéñ bu baaxa baax na ju ko baye abi dama ma xala ku dinañ rawat loolu moy bu ñëk bi non tam ci dundam gep non la ci mel lima ko waxon duma ci indi wax way ci bir téré yi sëriñ bi dafa am lu mu gëna jago ñu bare bare moy dafa exploiter dafa dundal waxtom dundal ay yëngutom ba taxna téré yi ñu jàngalé sax naaw da ngay gis né loolu da ci fé manam jàngalé gi ñu jàngalé aduna ak ñu koy gisé mathalan bamuy jangale ni to di mukhafaba yaa mukhafaba ak ni to nafa be misal mom sey indi ni bare bare dang koy baye xal moy walan sana li dina hatta tasuri jismaki ya zainabu bit takhamuri mom lu ngeen jangale rek moy fi'lu mubara lan mo koy nafa indi ci mandarga waye misal mamuy jefandiko rek da fay woné jigéen ak la wara mel ci dundina yakarna suma djumul seigne chagou kébé def na ci misal yu mel non ci saadatu allah yakarna def na ci ben geussu bu yaatu bu am toro wuxuma lo sax waye ba ci qasaid yi nga xamné
dañoo japp ne sëriñ bi daf koy wax di déeyaale ak boromam qasaaid yooyu moom itam noonu la mel. Maanaam da ci wanewaat nan la nit ki war a mel, nan la war a gisee àdduna. Dama ci indi ñaari qasida ci lu gaaw a gaaw. Mooy alhamdulilah xam nga jënduma xulóot wu bi ya jadd di sabil bilaa idan aw alan. Loolu xam nga dafay wone moom nan lay yeesalaate. Mooy bilaa idan mooy ñële, alam mooy ñi nga xamante mooy ak njabootam. Ci mawaahibu naasa bihdi iyaali bilaa bukaayi wala laka rujuuci maa jumuuci min gayri juuci wala xataa'i. Mooy boole gi boole àdduna si ak alaaxira. Pourtant lii laka rujuuci gi wala mawaahibu naasa wala jëzbu tagg yonte saa salam la bàkk ko wane ay darajaam ak ay meloom te muy tagg ko bàkk ko julli ci moom ak wax ay jaar jaaram. Waaye teewul da nga gis da ciy dugalaale sax dég ñu ne moom ci àdduna. Moom laay wax ne maanaam ci léppam rek noonu la mel. Mënee sa koo sëri ci tasaw sëri tasaw bi rawati na, sëri yi nga xam ne day waxtaan ci jikko rawati na. Waaye itam noonu lañ ko mën a xoole ci mboolem séeréen yi ba yi nga xam ne dafay déeyaale ak boroomam. Loolu la suñu saa salaam di wax ne li ñuy wax istinfaq. Istinfaq mooy interrogation. Nee na sëñ bi dafa am téere yoo xam ne ci ngay mën a interroger sax xam mooy kan. Moom jàpp nañ ci téere yële yi muy déeyaale ak boroom sax foofu lay gën a fësé. Su loolu jàlle nga ñëw ci li ñuy nettali ci moom ci dundam doxalinam ak itam li nga xamante ni noonu lañ loolu la mag ñi ci def bind maanaam xikmatu Cheikh Ahmed Bamba ñu ne wafa Cheikh Ab Khadim ak yu mel noonu. Ak nag mag ñi mag ñi nga xamante ni ñoo toppoon ci moom ku demee ni Al Alawi sëñ Bachiru sëñ Moudlamine Diop Cheikh Mahtar Binta maam sëñ Sylla moom Serigne Ndulo ak ñi nga xamante ni xëy na waxtu wi munuma leen tudd ñoom ñëpp wala xamuma leen ñoom ñëpp. Waaye ñoom ñëpp da nga ciy gis ne bind nañ yaxal njàngaleen sëriñ bi ak xikma. Waxoon naa sànq ne ba ci mag ñi nga xam ne moo leen yaral boppam muy cheikh si muy ay doomam ak njaboot gi nga xamante ni ñoom lañu yar seen ginnaaw. Kon suñu wax natt waay wala tegtal tegtalu murit wax nañ li mu doon liñ dugg ci murit wax nañ fan lañ koy fekk mu des léegi nag kon yoonu murit ak ni mu gisee àdduna dund bi noonu lay si mën a jëriñoo moo ci topp. Ngiraat ñu waat ci yoonu murit ak li nga xamante ni noonu la gisee li ñuy wax relation ci muamala jëflante bu njëkk wala bu njëkk bi dama koy yëkkati ah jërëjëf. Bu njëkk bi mooy li ñuy wax namoudaj al muridi fi l xayaat. Yoonu murit yeesalaat la dégg lu nit ñi ngir ñu gën a mën a dégg gën a mën a jëfe diine lislaam bi. Yoonu murit yeesal la bu ñu yeesal dégg lu nit ñi ak seen esprit ngir ñu gën a mën a dund lislaam ni ko suñu borom subhanahu wa taala digle. Jazakumullah xeer. Yoonu murit kon sa sawf la su sell su dëppoo ak sunna. Loolu moo tax dañuy gis ne maanaam dafa am ñu wax vision holistique maanaam xool gët bu yaatu gët bu mata ay gët yu matale la yoonu murit am ci dund gi. Ki bi mu xaree jóge ci biiru ndeyam jeexul ci biiru wax gi génne maanaam
moy limu jinjou sank ci li señ doon akhatu min dunyahu zadi kon parce que bu guddula dundu gi lu gatta gatta lol moy bu ci def benen bi yoonu mari jappul ne nit ki moy maître de l'univers manam moy tirifa dundu dede dafa japp ne element la wala ben ndinde la ci munde ci sun borom yi nga xamne dañu wara and taxaw ci deug ngir yalla sun bi la nga taxone amna ñu da jangale ci li nga xamne mom la nit ki sekk ak ñepp manam nit ki limu sekk ak borom nit ki limu sekk ak doomu adamay dama rek mëna doon julit mëna ba doon julit mëna doon mbokam mëna ba doon mbokam ak sax limu sekk ak jëmmam mom ci bopam ak teranga diko yalla defal ñentel bi ci mujj ci moy li nga xamanteni mom la sekk ak li def ci univers mom la ko tuddé mom du maître bi momuko yidifuko ba tax sañ sañam rek la ci dogal dedet da ci taxawé biñu wax khilafa lan bay guddu motax duma ci dugg waye da ngay gis ne rek bañ wax ci ak yi suñu borom la ngay jekk ñet la wax mbokum la xarat ñet mbokum dekkon ñet mbok mo xamne xena manam du ki dal du la xarat du ki mu wax ñet la manam non la doon def tombe yoy xeyna na ci jël men misal rek moy suñu borom dafa wax ne lum la digal nang ko def lum na téré nang ko ba numu dogal na la neex lolu fu ngeen ni bi ci ñu dundu gi ci limu dogal na neex gi man na fayam ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala da dama ko faral di wax lu bare bare lool ko andi wax subhanaka ma khalaqta hadha batila lool moy ñu gisee ñom univers bi sank lañu nga gëna tuuti du wurulu instruit yalla lu ñak solo dedet da fay jouer ci équilibre dundinu domat té dañ day bindé fi suñu borom ni yow amona goor gu xorom ndaysan rahmatullahi alayhi mag la won sama xarit la won lol sax nak nda waxan lu bari mo ne la ñu bay sirik ha man de ñu jaax nañu mu ne ko ha mu ne da ngeen sax mat la rek la bi bi ni far ko ben yoon lol foko tek naka lol doy na wax mu ne mom day wërsegal day jël ci yow yow nga jël bakkan bobu lim di wax rek moy bindé fa sun borom la ma khalaqta hadha batila sëñ bi nitu ma sonal ba nga xamné ay sank lay nak ay ki yépp duma ko ray ndax lan manam jangale sëñ bi mo doy wax lepp lo soxla wut baxa lolu xeyna su fekkene dana am luñu ci waxtu may dañ ko wax waye li ci am solo rek moy ñi xam doxiyilu yoonu murid ak ñi andona sëriñ bi xam nañu ne yar boobu ak gis boobu sëriñ bi ni mu gisee noonu aduna taxna ku nekk ci ñoom ba ko sëriñ bi yewwee mu dellu daatal mu yàgg dara ñu baree bari ànd nanook moom ñëw ci sëriñ bi ngir jaayanteeg moom mbaa sax ñu far yam ci moom ndax moom doy na leen te mën naa am bam fiy jógee di seeti sëriñ bi boobu moo ñooma yam loolu nag li ci gën a ñëwme mooy ka jàng ba jeexal ak ci fërëg ubbi ñoo ci yam sëriñ bi noonu la leen yare digg naa si àlla mi gëy rahmatullah alayhi wa rahmatullah daan wax ne jàng jub lay jëri ku jub soxlaa doom jàng dara kon loolu la doon dugg ci ñu rek ci déggiinu yoonu murid ci dund maanaam mooy dundu gàtt na wala boog dund rek ci gàttal tàmbale wu nit ki bi mu giddoo yamut ci bi mu faatoo ni beneen bi mu jàpp ne moom ci boppam ak dund bi moomu ko du maître absolu dafay nekk am sas wuñ ko ci sas kon nag ci loolu moo ñu may ñu mën a xam yan principe yan delluwaay wala yan sukkandikuwaay ci la murid di sukkandiku gis àdduna ba ñu jëflanteeg moom yu bari la waaye bi ci njëkk mooy àdduna dañ fi jaar jàll taxunoo jóg waaye waruwaay la wala pasareen la ngir àlaxira alxoon xayab dañu jox mataa moo tax suñ Moussa ga
amna fi kiyam bu am solo ke lepp fay am solo la waye en tout cas ci fi ñuy wax da fay deppo mo fi wax nan ndeuk war aduna ay sandam bala la wax ne ñu sun grano wax ni wacc len lag yi te sañ ci der ñu melaw yi te sañ ci der neena bëgg ngi ñew looy bëgg nelaw ege ci bamel na ko nelaw ndax bo wacca yoy tax kon bu ndukit moy dafa japp aduna jaar wala ñaarel bi moy banexu aduna dul wala dul gatt ak alakhira manam lu ñu mëna def itam dañu sooralé né ëlëk dana am kon nañ mëna ngir loola dañu gisé principe bi dafa bokku ci ginnaw bu ndëkk mo ñaarel ñettel bi moy liñu fi taxa ñew kon moy jaamu yalla diko suñu dara al khidmatu hiya al ibada wa inma al aadatu mu'ayyanatun ala al ibadat ñentel bi moy jëf lu lew su fekke ne nit ki daf ko lalé yene yi mëna jaamu yalla da fay taxawé taxaway jaamu yalla bo tax neñu suñu mam cher no suma sa deg ñu naan ñak jarñu naan man de xamu ñak jarñu waye xamna ñak du reer borom lolu ci deggil la ci yoonu murid dëmel bi moy dundal ad souf ci ci ñu ko yalla diglé day wartef ci walum diiné waye day lu mënta ñak ci doxalinu aduna juroom benel bi moy né doomu adama yalla da ko fonku kon ñepp lañ ko wara fonku ba fonkale ko ñu jëm yi juroom benel yi ma tuddu man nañ ci jox ay misal yu bare bare bare ay duya bi rek moy so gisé yëngutu yoon wi so gisé liggéey bi so gisé discipline bi ak farlu gi ñaara ci mel li la taw bu nek ci ñoom man nga ko indi li beuy seigne touba man nga ko indi hadith man nga ko indi aya waye yakana ne duko jax legi nak ñu bare bare ci gestu kat yi rawat ñi nga xam dañu jangé ci touba bi yu ñu mel dafa am ben bu ci jël mom lañu japp ne mom rek moy mandragal yoon moy liggéey bañ ko fas culture travail ko ci ñoom fekk du mom kefe fekk du mom kefe waye nak ci la bokkute bu ci am solo la ndax mo leen li may autonomie ci señ bi do wax ne kula manal fañal la yalla nay tam fala wara fañal so gi fay li mel ñu wax ci masaliku jinan mo fi wax na wa alam bi an al kasba la yunafi tawakkula la takuza islahi ni hasbuka min tawakkul alla tara mujri rizqika siwa rabbil wara kon sunu gisee dundin ni so gisee am murid dag do misal ci sun man cherno cheikh musa ga dafa wax ne manam sumpa lay rool waye ci dakka ja ci xam xam ba imam wala mufti wala qadi wala jamu kat yalla beug na reuy ba borom jamono ba ko bu lay rool nuko waral moy gisinu aduna li nga xamanteni mom la len serigne bi won la ni mu jeci def lan ci waxon na fi sank def amna ci ño xamne biñu nekké ci serigne bi ba serigne bi nopp ci ñoom yabal leen ñu bellu yagg ñu fa ñu fa fekkat and ak ñoom ñoo serigne bi ne dañu jaayante ba ñu far yam ci ñoo ñu nga xamne ño fekkoon serigne ba mu nopp ci ñoom mané lool liko waral moy ni ñu gisé aduna la né ba ci jëflante yi rawat na da nga gis mag ñoo xamne wax deug yalla dañu doga ñibbi ci am nañ jafa jafa yu reere bu ndu xataal nañu def ñen ñi liggéey nañu def ñen ñi génné nañu def ñen ñi lak nañ seeni dagga yu bare bare waye jëflante bu rafet duñ toñ duñ fayu toñ ndax deug na seigne touba dama wax ne kuy toñ du muccu kuy fayu du ñong nga xamni ñun seen lepp dañ ko def ci jamm ak ci salam lolu taxon na ba ñi dem nañ ba xamni ñi nak fañ nekkon ay xaxam bay wu leen fa te lañ fa jëre du wër la du joge ci sun borom subhanahu wa ta'ala motax ñu and ak ñoom lolu ak jëflante la jëflante bobu nak man na tegu ci juroom ñetti principe ci yoru murid ba ci ndëkk ndëkk moy talibé yi
day mel ñoo bokku nday ak baax lola ñu koy gëna déggé ci ñaarël bi ñaarël bi moy julli bi ñoo bok mu ko alfan wax inna man mu'minuna ikhwa lo tam señtu wa day koy jangal ñu diko dundu manam da wax ne kep ku ngeen gis mu wax la ilaha illallah bu len ko nono wala bok ci gatal wa aghrina bi hubbi kulli muslim lolou moy dundik kon ak julli dang koy bëgg dang koy fonku dang koy faral kon sune mouride yepp ñu bokk ndey baal kon nañ japp ni mouride julli di ñu bokk baal ñettal moy bindef yepp nak bindef yepp dabootu sun borom subhanahu wa ta'ala kon moy dama doon tuddu sank samonté ak ñoon señ bi dina ko ci na jox qabail haadi moy beug yow ñaari beug ñu nekk li fofu moy sank lepp irham ukhayya jami' al khalq kullihim kullihim wanzur ilayhim bi'ayni al lutf wa shafaqa waqir kabirahum warham saghirahum wa ra'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqa fi kulli khalqin la wax babbo ci ñe doon nakira am la ci gattal rawt na kullu jitwal manam munde mu man fi doon samonté ci ak ci ko bi ni musul borom subhanahu wa ta'ala motax magni dañ da téré sax sama class ñam manam dañu ñak discipline da taxaw ci rom garab japp bi seria di rocci dañ ko doon pare ndax dañ ko soxlu amul la jël dañu wax ne japp sax soko day def ci ndox muy daw bu leex dañ ci nepp lu yeme fuñ ma tambal lañu wax ni ndar mosna dem fekk jégué na geej gi waxtu julli jot mu ñaan ndox ñu tankal ko ci geej gi bam jappé ba nopi la jël sama nañ ko ci delo wat moy wara'i fi kulli khalqin haqqan man khalaqa bu gën nako sank yalla suñu borom ma khalaqta hadha batila du mën doon rek amna du mu jé ci équilibre kon lolu respect lay woné manam wormal wadgar ak fonk lolu mo ñettel ñettel bi jamm dafa gën lumay mom jamm ak jammo as-salamatu wal 'afiyatu khayrun mimma siwahuma wala min ghayrihima amna mu wax nan inna as-salamata wal 'afiyatu tatawalladan min qawlil khayri wa fi'lil khayri wa niyyati khayri wa mulazamati khayr manam jamm as-salam ndem man sa ko firé non ñu ngi jiddo ci wax yu def yu yene yu be tax tax kon señ bi daf koy jangale ba ci ñeneen ñu ko sekkal ba ci tuba bi sax nak jëmal jammo ak ñom mo ñentel te nga wormal leen donte duñu julit donte lañ lay tol wax nañu le señ bi mos nañu maxo mag ñi leen jëw ni mel da leen misal ne jëw ab julit moy wali sa dagga da na jëw ab yéfer nak moy lak sa dagga wali sa dagga ñun ñepp xam nañ ko ndax yaang koy wali diko génné ndax julit bi bu boba yiw lañ koy fayé yiw wi nga xamné ci ko jëw da koy jëw yiw koko lañ koy fayé su dé di yéfer nak comme da am yiw dañuy xëpp julit boba bakkar yéfer bi lool moy lak sa dagga néñu kenn ci mag ñi am nañ ci na suñu samba djoblu aga man dama yaakaar jëw tuwa ber nit señ bi nako boba da nga musu jakkar lo xamna suñu samba da ci bëggona gëna manam li ñu wax relancer day relancer señ bi fofu señ bi nako boba da nga musu jakkar lo man nak wut na ci bari bari ci jakkar lo man lama ko firé moy ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون لكن بون دو خاني داغي دم ني دم يوم القيامه سو نيوي نغي لايو جي سي كارام سو بروم سبحانه وتعالى دو مل لي موي نك لي ني وخدمه سي بوبم
khidma dafa bokku ci khilafatullah fil ard ndax mo ñonga suufi mo koy sam mo fi indi ak dal yokute ak jam moy moy juromel bi jondanel bi moy nosu ak li nga engagement manam niki nosu teunku am engagement ci askan fi nak dopp na ne suñ ko don xol li ci yoonu mourid am defena keneen ko am te lu mata conserver la moy ño xamne dañuy teunku ci gën

lolu mabda la wala principe la bo xamne ñepp ci mëna jarignu waye ñepp ci wara jarignu itam ñepp ko wara dupliquer sax nak dafa ci yeneeni barab gis na sax yu mel non am na ñeñu ko def c'est lu amana la xeyna waxtu ilahi bañ mu jël ci lu bare bay fi nak dana jarignu wax ne teunku gogu ak fonku kaddu bi ci jamono ju toll leg leg daf melni amna ay def yu ci am amna ci ño xamne ñu ngi liggéey guddé ak bëcëk wax guddé ak bëcëk ngir loolu ñak ndax lañ doon bëgg ñom ngir mu am li ñu wax déconstruction han dañu mabbu ñu tuddi maratif quoi ba nga xamne ñom seen digënté ak nit ñi da fay doon ben relation directe kan dafa lay la fa nga ci deg lo xamne dañ koy wax te demewut non ma ngi fatlikou yakarna ay 2010 2011 amna ci ñen ñoo xamne ay juriste lañ xay nañ ci bor ay politiciens mañ doon théoriser moy ndigal amatu tek ndigal amatu bi dafa am ñu ci djibul rek biñu bëgg moy manam crypteur gi nekk ci gene loxo ten nit yor ko bu baba jafa jafa leen di jël nañ dox nañ dindi barrière bi ñuy wax ak ñun ñi directement di leen def lo directement te gis nga lolu suñu demone ba am man na am do amagu ndé parce que demone ba am japp na né dama wax né moy gaz sécurité ci Sénégal man na dañ ñu ba nit ñi dégglatu ñu nit bako nangam bëggona tak tay suñu waxé ñu dal leen suñu bëggona grève ñu waxé ñu décidé fu amatu réew mi man na tak wala yaa billahi yalla ci yalla mu gën bu mu jibi moy manu donte ni ki sa non la kon jeuflante yi man nañu japp ne juroom ñet principe yi mom mo koy taxaw bi lepp lu buñ ci mëna jàngé so gis dafa mëne ay théorie la doon wax bi tax duma sori ci ñun te di liñu tuddé mise en exécution manam jëfé gi ni dafa fess ndax yoonu mu rek fu mu egg bo xamne dañ nan la bi mu juddok legi xeyna téméré at ak ñeen fukk ci la tollu yaatu lool am capital bo xamne japp nañ ne démocratiquement manam ci limu ñi fi dëkk bokku na ci dëkk yi gëna yaatu wala ñu gëna bari aw nit ci Sénégal bokku na ci gëna mëna xëc ci walum koom bokku na ci nit ñi manam ñu ci ëpp symbole yu mel nonu rek doona doy fukk ñu xamne kon seen gisine aduna bar na ngeen ni mu xecce ñu ci def ba sax am nit ñoo xam dañu ñew fekk suñu ba fekk suñu ci suñu aado yo xam du mur ak wolof la ba ak sénégalais ci nga xam ne kon am na influence benen tam japp na sénégal dal bi mu am jamm bi mu am digënté yu rattax yi mu am ak chômage bi ni ngi koy xexé ba na xébu liggéey dundal fursi japp na ne croissance bi limi yokko ak itam limi tuddu pays bi la ñu yëpp japp na ne yoonu murit am nañ ci seen loxo ngi ci da ngay xool ci Dakar tol nay jamono yenn ci liggéey yaakaar ñoom rek ñoo koy def la ngay wax suñu wax bawol daanaka murit tax ñu wax te esprit bawol mooy ko am day dubriye fu mu tollu manam fu mu toll di jël ay initiative du xeet du fonn du ko taxa doyee di te ñakk bopp lay fa fiyene dundé kon loolu japp naa ne su doone identité yoo xam dañ koy gën a yaatu itam loolu moo it am na ci wàllu rëy rëy bu ma yem foofu dama japp ne identité sénégalaise bi ñuy tudd am nañ ci wàll rawatina maanaam teranga yaakaar naa ko lool yaakaar naa am nañ ci wàllu rëy rëy ak modèle d' organisation kuréel yi ñu koy noté am nañ ci wàll comme daïra hadiya fan lay jamono ñu bari japp nañ ne hadiya exploitation la ñëpp ngi wax hadiya léegi ñëpp ngi koy laaj ba ci ni ñu gisee àdduna ak expression bi nga xamante ni moom lañu jëfandikoo ngir di ko firi loolu itam am nañ ci lu am solo maanaam ni ñuy waxee sunu diggante noonu ak ñu ci def
ñu bare bare sax loolu ñu ci bàyyi xel bu baax a baax inspiré wu

0: ak ñuy liggéeye. Kon daal ci jàppal jàpp naa ne Sénégal benn jariñu na bu baax a baax ci modèle Mauritanie ci ni mu gisee àdduna ak ni mu ko firee waaye ni muy jëflantee. Jàpp naa ne itam Sénégal war na cee gën a mën a jariñ. Sénégal boobu nag war na cee gën a mën a jariñu institution ci la bokk muy état, institution état bépp, organisme yi def wala collectivité yi kuréel yi war nañ cee mën a jariñu. Nit ñi benn parcelle war nañ cee mën a jariñu. Dañu ko fàkka loolu daal jàpp naa ne mooy li nga xamante ni bëggoon naa ko cee wax ci tënk du ñàkk ne kilifa yi fi nekk njumte yi ci am incha allah taala dañ ko gàggante. Maa ngi jégalu ñëpp bu baax a baax di sant di gërëm di ziare waat sëñ fii nga xam ne waa ko suñ màkk moom lañ tudde jotaayu sa bi dara gaayu leen ko sëñ Bachirou sama sang maa ngi lay ziare baax suñu xam satu yéen ñëpp ñu leen ziare. Salaamaaleykum.
1: Jërëjëf.
2: Alhamdulilah. Indi nañu ko demoon ci lan la Sénégal mën a jëriñoo ci yoonu murit muy laaj boo xamante nii indi na ci tont waaye laaj boo xam ne tamit laaj bu jar taxaw la gën koo yaatal ngir ni yoonu murit Sénégal war na koo gën a mën a jëriñoo. Donte ka tamit leer na ci waxtaanam ni bëri na loo xam ne si tey Sénégal jëriñoo na ko ci yoonu murit ndax ci tàmbali waxam leeral na ni yoonu murit wala murit ya ci Sénégal la nekk waaye mu gën a yaatu Sénégal. Tey lu am solo la ci réew di dox ci ab model. Loolu defe naa réew yi raw tey ci àdduna yépp dañuy dox ci ab model. Model yooyu nag ñu jël di ci dox defe naa amul benn boo ciy natt ak modelu yoonu murit lu dul ni yoonu murit da koo not. Ndax maa ngi fàttaliku ci jiite woon réewum Allemagne ñu ko doon Angela Merkel fukki at ak ñeenti da koo jiite réew moom. Réew ma nekk réew ñu gën a mag ci Europe ëpp fa doole. Ba muy jeexal dafa wax ni moom Allemagne bi mu jiite woon ñu ngi ko tabax ci modelu diine jam bokk di christianisme. Te loolu dañoo war a xeex sax ba tey ñu mën a may nit mu taxaw tëgg aw gisinam wala partiam wala doctrine bu man di doon ci model bu ko neex rawatina nag model bi nga xamante ni jàpp na ni moo gën a mat ci yor dundu am réew te mooy yoonu murit. Te yoonu murit bu ñu ko waxee mooy l'islam. Loolu am solo la. Te it Serigne Touba wane woon na ko ci ak dundam. Mag ñi ko toppoo nit wane nañ ko ci fiinu dundu. Ñi ko fi wutu ñëpp wane nañ ko fiinu dundu. Ba jamono ji nekk ñuy dundit yoonu murit wane na ni Sénégal bu bëggee dem faa mu sukkandiku ci moom. Serigne Bakilu Mohamed leeral lu am solo ci li réew mi gën a mën a jëriñoo ci yoonu murit te mooy li wax kilifteef. État boo xamante ni état kilifteef la. Te kilifteef boo mënee fexe ba ñi nga yilif nga mën di leen defloo defal ñu def bàyyi ñu bàyyi am capacité ci mobiliser leen. Loolu ci li réew mi gën a mën a jëriñoo ci yoonu murit la bokk. Di ne wax liggéey kinti di travail loolu te am réew mënta dem te réew ma liggéeyul. Looloo bokk na ci li yoonu li réewum Sénégal gën a mën a jëriñoo ci yoonu murit. problème tamit moy wax na am solo moy xitma moy def lo xamanteni ni ngay def xaro ci kula sant kula gërem wala kula fay dang koy def ta yalla tax da ko ne xam na ni lolu te mo lay ci da ben voilà lolu ko ne xam na ni ci modelu yono mourid tay buñ fexewon ba saxal ko ci rew mi ak ñi dund ci rew mi kon rew mi tay doona rombu fi mu rombu te lolu ñi ko def gis nañ li mu leen jariñ ci model yo xam ji jël nañ ko diko doxale seenum rew ta ñu yagg wax ni rew yoyu model yam jël ba di ci doxal seenum rew jariñ gam leen jariñ tay lola kenn mënu ko gam gam leer modelu yoonu mourid bu re ci gem gem bi ak ko wote dañu faral wax ni bo demé film tay biñu défé seen révolution culturelle fukandiko ko ci njangalem kenn ci seenu nit muy maawo gis nañ tay lu leen jiwol moy ñoy ñaare lu rew bu upp doole ci walu koom di ñettelu rew bu upp doole ci walu militaire xol tax moy li wax waye gis nañ ni fiik ay at muy rew mi upp doole ci aduna te ci njangale aw nit lañu tabax so demé tay rew mi xamanteni tay ñepp naw nan ko ci taxaway jom fit ak incarner li wax anti système muy Iran rew moma tay dañ ko tabax ci njangalem nitu yalla ko ni wax ayatullah Khomeini lol day am legui nak rew yo yef bo len jele nit ñen ñane top ak lam wote ban tabax ci seen rew ñoña nak ñeukul ba ñeukul way kenn du len natale serigne touba kenn du len natale ak li serigne touba indi kon galankor bi gëna mat nak tay senegal diko dundu moy dara defena ñu nañu responsabilité defena suñu faaju dara do nañu tali ni bi Rafsan Jani ñëwé fi Sénégal ñëw Touba invité Serigne Saliou rabi la wanhu mënta dem fi mu fla dem bokku na ci di xamene yi waxoon biñ ko joxé ay bindi fi Touba dañi li nu mëna nekké jëm ju mel ni li mu bind taman matla may fogo lire ak bindam ay fogo lire am bindam da ni nak ki ngeen xamni momo len ko lolou la ci tax ngeen xamni ki momo len ko defena model bobu tay sawra bi gëna mat tay moy ñu fexé ba sun rew mi ñu jël ko natt ko ci modelu yoonu mourid lakk sax da ngay dégg ñu ni tay buñ bëggé dem nañu dundé ci nañu yoré suñu rew ci lakk wi waye culture bi ta culture bobu bi koy gëna incarner tay nga xamni bu ndon wax taxano ci rew mi moy yoonu modelu yoonu mourid danaka moy incarner li ni wax Sénégal ci baat bo mën di jër rek lool nga ma japp ni ñi ci rew mi amna ci responsabilité waye mourid seen bop bi amna ci responsabilité taxé ba rew mi ñu tegg ko ci model bi nga xamanteni defena ci ndam dañu am waxtaan am solo wum ci musa def fele ci ndam model bi Serigne Touba yoron ba nga xamni genné won na tay mbolam ni état daan doxé ki secteur yi nga xamanteni mo yor état ci walu jang walu culture walu mbay model bobu tay wono nan ko meuna indi wat taxé ba réew mi di ci rox parce boba lañ ñuy jariñ moy Sénégal bu boba mën na nek réew mi not ci Afrique tam réew mën ta dox dafa bafun ko ci ay valeur ak ay principe defena yoyu lu ko pele tay moy tay yono mourid kon Serigne Mbakelo Mohamed Rafane wi amna solo lol ñi ngi ñaan ñu gën ko yaatal ci yenen bërepp ak ñi ko wara déggit dégg ko tan dag nak barrière bi gëna mak bi dox suñu digg ak lolu sama buñ waxe ñu réew mi réewum lay la ba nak wala def xoma intangibilité moy lolu kenn mënu ko laal ta bo démé tay réew mi gëna mak ci Amérique tay ñu xamuñu yoyu ki ko jité tay bañ nako ba ci guerre mi guerre da nga gis delu gi mi delu ci yalla gi mu gëm ko wala jël yalla la waye da ci delu lu bari ak téré bam gëm lolu nak ñun ñi bëgg ko xañ ta lolu moy suñu jafé jafé bi gëna mak kon ñi ngi sant bu baax Serigne Mbakar Mohamed ci waxtaan am solo wi ñu ko xé tay bitu ñu dara jaalé ko Serigne Macky Sall lolu dina am solo ndax xol gi nga xamanti ni ñoo andon ak Serigne Touba liggéey bi ñu di leen indi waat seen taarix ngir ndaw ñi tey mën na gën a jariñu ci seen dund loolu am solo la kon di santaat bu baax ci xalaatu def waxtaan waaye dara jaale ko kenn ci mag ñi loolu am solo la sawa daayra xurutu ayni di ko def kon xam naa dañuy jox ci ñaarelu pàcc waxtaan wi dana jox waa sa Serigne Macky Sall nga xam ne ñoom lan dara jaale bis bi bu ko defee ñu indi seen kàddu. Kon Serigne Bassirou bismillah moom moo fas yéenee ànd ak ñun leeral ñu dundub Serigne Macky Sall kon Serigne Bassirou bismillah.
1: Bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maa ngi tàmbale samay kàddu ci turu sama borom di wax bismillahi rahmani rahim di sant yàlla yàlla mi borom mi ndefi di julli di sëlmal ci ki gën a tedd ci ñu yàlla yónni ci mi ndefi ak ñu ñam ak sahabaam mbooleem seen ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu mbokk yépp nuyoob islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo bi daairatu xurratul ayni waaye di nuyu sunu sang di Serigne Bakkeloo Mohamed di nuyu Serigne mboolem ñi fi nekk ñëpp rek ci ndigalu Serigne Modou Sarr kon ci la ñuy jëlee kàddu gi di wax lenn ci dunduk Serigne Abdoulaye Sarr bokk ci mag ni àndoo nag Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu nekkoon Mourid Sadiq waaye boole woon xam-xam ak jëfe xam-xam ak xellal ak liggéeyal Serigne Touba ak rafetlu topp ci Cheikhul Khadim bokkoon ca cour bu njëkk ba ci kuréel bu njëkk bi njëkk soobu ànd ak Cheikhul Khadim moom nag mooy Serigne Abdoulaye Sarr di doom yi Mohamed Lamine Sarr waajuram di soxna Fatimatu Sarr waaye mook Serigne Sam Sarr ñoo bokk lépp Serigne Sam Sarr yaakaar naa ñu bari xam nañ li Serigne Touba wax ci moom. Serigne Abdoulaye Sarr yaroo ci këru xam-xam ak diine wattu alquran wéy di sàkku xam-xam jaar na ci daara Mamour Anta Sali jël fa lu bari ci xam-xam ba mujj doon borom xam-xam bu dëgër di jàngalekat di yarekat ñu xam ko ci sax ci al istixaama ak rafetu jikko nga xam ne jaar na ci daara Mamour Anta Sali ginnaaw gi mu am fu mu nekk bañu fal ko mu nekk imaamu ajuma ci siin lay kay siin lay kan bi sëñ ji wootee nag benn ajuma la julli ba noppi dajale mbooloo ma ne leen ah yéene ma dénkoon jumaa ji waaye nag doomi Mamour Anta Sali jooju woote ci laa bëgg a dem jaayanteeg moom noonu la def dem jaayanteeg Cheikhul Khadim radiallahu anhu bokk ci cour bu njëkk ba bëggoon Cheikhul Khadim lool matale woon ko ak moom lool lépp lu man ci liggéeyal Serigne Touba def na ko ci xeetu liggéey yu bari di joxe addiya kon borom xam-xam la woon bu doon jëfe xam-xam jàngale kasu alquran xam-xam saroon ak cofeel loolu ci Serigne Touba ba Cheikhul Khadim radiallahu anhu defal ko ab dénkaane bu am solo dénkaane boobu nag danañ ci xamee wàccuwaayam ci Cheikhul Khadim dénkaane bu am solo tëralal ko yoon wu mën a jaar ba àgg ci yàlla, ñaax ko ci mooy ci sunna ak topp yàlla ak moytone ko bidaa ak taqook sunna ak digal ko mu am fréquentation baax mooy àndanoog bu baax. Dinay wan ne bokk na ci cour bu njëkk ba dénkaane bi ko Serigne Touba defal Daru Salaam la ko defalee. Te xam ngeen ne Daru Salaam Serigne bi nga ko nekk diggante dafa sin ba wasa sin 1304 ci gaddaay gi ba 1306. Waaye boo dee jàngal dénkaane bi ci ngay xam wàcc waayu Serigne Maka Sarr ci Serigne Touba. Serigne baa ngi tàmbalee dénkaane bi bismillahi rahmaan rahim alhamdulillahi wahdahu ba ni mu àgg ci amma bahdu daal ne ko fa inni usallimu alayka ayuhal aqu salih abdullahi Sarr yow mbokk mu baax muyu mii abdullahi Sarr maa ngi lay nuyu. Kon gis nga li ko Serigne bi seedal ayuhal aqu salih waxaana allahu wa iyaaka ahwaala yowmin tataqalabu fihi alqulub wal absar bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam. Daal ne ko maa ngi lay dénk yaa xillu yaa muridu abdallahi laasim hudahu wajxani lxalba lillahi. Dégg nga li Serigne Touba wax ci moom ee yow sama xarit yow murid bi abdullahi Sarr. Waaye dénkaane bi da ngay gis Serigne bi dénk Serigne bi melal ko ci ñetti yoon ne sama xarit na ngay dem ba ca biir mu naan ko suma alayka ayuha alxalil bi axsi maa jaa bihi rasul ee yow sama xarit abdullahi Sarr maa ngi lay dénk nga jàpp nga ngoy ci la yonente bi salallahu alayhi wa sallam indi bul ci dolli dara bul ci yokk dara wala taji bi saydin aw naqsin ila sunnati alqara awdan musyala. Waaye bi mu demee ba ci bayit bu mujj wa moom itam nga gis mu ne dunaka haa min watani daaris salaam nasihatan ilayka xilli wa salaam. Kon dénkaane bi jël ko maa ngi la ko joxe sama dëkk bi ñuy wax Daru Salaam laabiri la yow sama xarit baatu xillu nag baat bu foor la ci arab. Kon dénkaane bi la ko Serigne Touba defal moom nag bokk na ci ay jikkoom moom Serigne Abdullahi Sarr ku tabe la woon ku mënoon a joxe la woon du delloo aji laaj su mënoon a jaamu yàlla la naafila guddi koor taxoog rukkoog sujjóot nooy ak wet rafet jikko sàmm ragal yàlla yiw sell biir yew wana jar bañum nekk bañum rus mboolem makaarimul axlaaq yépp dajale woon na ci moom mboolem jikko yu rafet yépp dajale woon na ci moom ba noppi nag doonoon ko moo def mu sañ ci Maka Sarr ngir jàngale yare ak defare. Nii la nekk Serigne Touba di ko liggéeyal. Bi Serigne Touba demee gànnaar Mauritanie fala ko Serigne bi wooloo wax nañ ne ndaw li Serigne bi yónni bi mu accès ba wax ko ni ko Serigne bi wooye ne leen daanaka noonu rek la feggee wuyu ji Serigne bi ba agsi gànnaar. Bi mu agsee gànnaar nag foofu la yàlla dogal wàccub liggéeyam. Bi mu wàcceeb liggéey Serigne bi moo joxe ndigal ne nañ ko denc ci armée la ñuy wax ñël ñël la mu bokk ci armée yi nga xamee ne gaa yu baax yu bari tëdd nañ fa borom xam-xam yu bari ci ulama u bilaadu sinxiit tëdd nañ fa. Waaye Serigne bi am na lu mu wax ci nekkug Serigne Abdullahi Sarr foofu ci seen biir. Kon daal Serigne Abdullahi Sarr mi ngi noonu nitug jikko la woon nitug judd la woon nitug xam-xam la woon ku bëggoon Serigne Touba la woon ku jeex tàkk ci Serigne Touba la woon dunum gépp ci ndigalu Serigne Touba la ko jéxalé kon yalna yalla doli ko ngeureum mom dal essentiel la won ci mouride sadiq essentiel la won ci borom xam xam bu dal jëfé xam xam waye talib ak serigne touba bu deugal mo boole mokkol alquran deg dinem tassari xam xam ligéyal serignam sax ci tariqul istiqama kon yalla nañ ko yalla fayal kon kaddu yi rek lañ doon teunk ci dunduk serigne makka sar serigne abdullahi sar ñogi do ngant di wax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Serigne Macka Sarr yalla ñuko yalla fayal te taax ni ci barkem barke Serigne Touba na ko ndani jox kaddu gi Serigne Modou Sarr nga xamni moy kilifa gi wala momen mu jox ci ay kaddu
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm Iliport